Hercegovino. Bosa šampiro, volim svoje me. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.